Mediana kami ya mo profoti. Ye gadi po ya di mami. Mediana mi want to many na titi. Nasa rodi nyakubwa samani mo nyawe. Amana